子供の頃、学校の帰り道、いろんなものを見つけた。部屋に持って帰り、それらは部屋の隅から隅までを飾った。長い年月が経ち、この空からの贈り物収集品とともに、私は外に旅立ち、新しい人生を歩み始めた。収集品はだんだん豊かなモザイク画となっていった。石、貝殻、鳥の羽、木片、蛇の抜け殻、色とりどりの見たことのない未知の形をした花々。ある朝、これらの空から他の次元からの贈り物を、私はサロンの床

0: 始まったのはこの家。私は深く感じている。君と私はこの場所でいつも出会える。そしてたとえ世界の果てにいたとしても、毎朝私はこの場所で君を見つける。
1: Je m'appelle Bernie Noël. J'ai 29 ans. Bientôt 32.
2: Radio Campus Montpellier, l'expérience sonore.